0: کاش دو
1: جہاں دوستو تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی، پدم شری محمد رفیع آف دا کوئن، لتا منگسکر کی آواز، میوزک جس نے سجایا ہے وہ رفیع ہے اور لائق ظہیر، مووی دو قد دو کلیان نیک الدین اختر سیستہ کا جس میں مالا سینا اور وی سواجیت نے کام کیا ہے۔ چلو دوستو اگلی گیت کو میں نے چون پہ رکھ چکا ہوں، دیکھا جائے ایک حسرت تھی کہ آنچل کا مجھے پیار ملے، مووی زندگی اور طوفان نیک الدین فیفن زیفن تک کا ہے یار، اور گانے والا وہی ہے مکیش، لکشمی کن پیارے لال کا میوزک ہے اور لائی سے رام اوتار۔ چلو ہم مل کے سنتے ہیں